0: till 2 p.m. India today summoned the Russian charge d'affaires Vladimir Ladanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on the 19th of this month, which resulted in the tragic loss of four Indian lives. Conveying grave concern and unequivocal condemnation of the attack, the Ministry of External Affairs said such attacks undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravali Hills and Ranges. Earlier in May this year, the Supreme Court had constituted a high-powered committee to examine matters related to the Aravali Hills and Ranges, besides ancillary issues. The committee will submit its comprehensive report to the Apex Court before the 31st of next month. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses, supported by documentary evidence or other verifiable material, through email at mshbcaravali@gmail.com within 3 weeks. In Sikkim, search and rescue operations are underway to safely evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. Senior Superintendent of Police of Namchi district said 9 bodies have been recovered by the rescue team so far. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole today. The Prime Minister expressed grief at the loss of lives. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund that would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. U.S. President Donald Trump has warned Iran of massive retaliation, saying that Tehran would pay many times. His warning came after 3 American soldiers were killed recently, 2 in Jordan and 1 in Iraq. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in afternoon trade today. The Sensex shed 217 points to at 77,491, while Nifty dropped 60 points to 24,179 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستوانوں سے علاقائی خبریں سنیے. نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے جی ایم سی بالیوگی آڈیٹوریم میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا جسے منگل ملن کے نام سے جانا جاتا ہے. میٹنگ کے دوران این ڈی اے کی معاون پارٹیوں نے ایک قرارداد پاس کیا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی گئی. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے ملک میں مستقبل کے امتحانات میں پیپر لیک ہونے کے روکنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے ٹھوس کوششوں پر زور دیا.
2: آدرنیہ پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ جب پیپر لیک کا خبر آئے ترنت سرکار نے کاروائی کیا اور 13 لوگوں کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. جو چھاتر ہیں ان کا بھوشیہ کو نقصان نہ ہو اس لیے ری ایگزامینیشن نیٹ کا پراتھمکتا دیا گیا اور ری ایگزامینیشن کو سفلتا پوروک کنڈکٹ کیا گیا اور اس کا ریزلٹ نکلنے میں کوئی ولمب نہیں کیا.
1: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی تاکہ ریاست کے کچھ حصوں میں بے ترتیب بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے خشک سالی اور دیگر علاقوں میں ضرورت سے زیادہ بارش سے پیدا ہونے والے ممکنہ سیلاب سے نپٹا جا سکے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ ریلیف کمشنر آفس کا کنٹرول روم 24 گھنٹے ایکٹیو رہے اور اس کی تازہ رپورٹ وزیر اعلی کے دفتر ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آفس اور متعلقہ امدادی ایجنسیوں کو فراہم کی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ ہر ضلع کی صورتحال کو ریاستی سطح کے ڈیش بورڈ پر باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جائے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ سیلاب سے متاثرہ اور غیر محفوظ اضلاع کے تمام ریلیف کیمپوں کو آئندہ 3 دن میں مکمل طور پر تیار کیا جائے. ریلیف کیمپوں میں تازہ اور غذائیت سے بھرپور خوراک، پینے کا پانی، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری انتظامات کو یقینی بنایا جائے. ڈیری فارمز کے ذریعے بچوں کو دودھ مہیا کیا جائے اور خواتین، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور حاملہ خواتین کی ضروریات پر خصوصی توجہ دی جائے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل ریاستی تبدیلی کمیشن کی میٹنگ میں ریاست میں جاری بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، صنعتی ترقی، سرمایہ کاری، عوامی بہبود اور خدمات کی فراہمی کے منصوبوں کا جائزہ لیا. انہوں نے زیرو پاورٹی مہم کے تحت اہل خاندانوں کو انتودے کارڈ جاری کرنے اور تمام اسکیموں کے تحت فوائد فراہم کرنے کی ہدایت دی. لکھنؤ نائٹ سفاری پروجیکٹ کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلی نے تمام رسمی کارروائیوں کو تیز کرنے اور بروقت پیش رفت کو یقینی بنا

0: اور بچاؤ اقدامات میں مدد کی خاطر خصوصی بچاؤ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ حکام نے یہ خبردار کیا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ متاثر علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات خطے، مشرقی راجستھان اور وسطی مہاراشٹر میں اگلے 2 دن کے دوران شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، بہار، گنگائی مغربی بنگال، اتراکھنڈ، ودربھ اور مغربی راجستھان میں بھی اگلے 3 دن کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹیں پڑ سکتے ہیں۔ 15 سے 30 اگست تک بیلجیم اور نیدرلینڈز میں ہونے والے ایف آئی ایچ عالمی کپ کے لیے بھارتی ہاکی نے مردوں کے 20 ممبروں کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے سرکردہ کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ بھارتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ درمیانی کھلاڑی ہرمن پریت سنگھ نے اپنے نئے تجربے کی بنیاد پر کھیل میں دلچسپ مظاہرہ کریں گے۔ بھارت انگلینڈ کے ساتھ پول ڈی میں رہے گا۔ پاکستان اور ویلز اپنے سبھی پول سٹیج کے میچ نیدرلینڈز کے ایمسٹلوین میں کھیلیں گے۔ کینیڈا کے نیاگرا آن دا لیک میں عالمی اسکویش جونیئر چیمپئن شپ میں 7 بھارتی کھلاڑی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون کھلاڑی اناہت سنگھ نے آسٹریلیا کی للی ولسن کے خلاف 11-2، 11-1، 11-3 سے جیت حاصل کر کے اگلے راؤنڈ میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ مردوں کے زمرے میں آریہ ویر دیوان، یوشا نفیس اور گرویر سنگھ نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے اور دیگر متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث سبھی افراد کے خلاف سخت کارروائی کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بھارت اور شمالی مقدونیہ نے سکوپیے میں صدارتی سطح کی بات چیت کے بعد تجارت میں اضافے اور اہم شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی نے یکساں سول کوڈ منظور کر لیا ہے۔ آمنۂ ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور ایران نے مسلسل 10ویں روز ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ اور ہاکی میں آئندہ مہینے شروع ہونے والے مردوں کے عالمی کپ کے لیے ہرمن پریت سنگھ کی کپتانی میں 20 رکنی بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Hello listeners, today we bring you an important economic update on the Index of Core Industries ICI based on the new base year 2022-23. This marks a significant step in improving the accuracy and relevance of India's economic indicators. The revised series reflects the latest structure of the economy and provides a more up-to-date measure of the performance of the country's core industries, which play a vital role in industrial growth. To understand this in detail, we are fortunate to connect with Mr. Dilip Chinoy, former Secretary General, FICCI. Mr. Dilip, welcome to the discussion.
2: Thank you for having me.
1: Sir, to begin the discussion and for the benefit of our listeners, we'd like to know from you what exactly is Index of Core Industries and why is it considered one of the most important high-frequency indicators of India's economy?
2: So very simply put, the Index of Core Industries tracks the monthly performance of India's crucial infrastructure industries that are essential for economic activity. With the updated series, which is using this base year 2022-23, it now includes 9 core industries: crude, coal, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, which is a new addition, cement, electricity, and iron ore. These sectors actually provide vital inputs for manufacturing, construction, transport, and services. And since these sectors actually make up approximately 41% of the index of industrial production, any changes in their output can signal shifts in industrial activity. And since these data relating to coal, crude oil, natural gas, etc. are available prior to the other items in the index of industrial production, this is kind of an early indicator of industrial activity and shifts in industrial activity and over